bimi julam non gurtego julo deji sadi kam jabade balam taki hudum henge nyunya ngapir kudel de nguyejimi bimi julam gadi non gurtego.